onyame mu hen obuntem ti nyankopo wuna ya twere wa ya twere butantem tumbi apiara ni ye endia sie opase saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase

awu fo ne beyi awade aye na enye wo ma wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besra awade afrine abu